0: Постав хештег, майніч, шукай мене, мене клич танці.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
0: Знай наших.
3: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

запросили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
1: Знай наших.

0: люди каміни. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
0: «Знай наших».

0: Пай наших.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

світи. Жодної битви не виграла, кохання з війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: тільки для тебе.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Тіна Кароль встановила рекорд і простояла в планці майже 2 години.
2: Опа, казав вона такий графік, а де ж вона взяла вільних 2 години?
1: Десь вкрала.
3: Я не знаю, може краще картоплю посмажила вдома, поприбирала.
2: А Владі все картоплю.
3: Ні, ну а що?
1: Голодний. Та вона не просто так стояла, друзі. Її запросили на донат-конкурс «Наше бачення», де збирають на підтримку армії.
3: Музичний конкурс, і вона там в планці стояла?
2: Оце артистка, я розумію, а?
3: Ай, артистка.
1: Ой, та її запросили простояти в планці 4 години в прямому ефірі, і це мав бути світовий рекорд. Але сил вистачило лише на годину 54.
2: Лише?
1: Так, лише, так, чуть-чуть. Да. І це став би рекордом України, але його не зафіксували.
2: Чому? Так треба її просто ще раз повторити, щоб зафіксували. В чому проблема,
3: точно.
2: Я не розумію.
3: Я не знаю, як вона, я на першій хвилині вже падаю, а тут 2 години, а ви...
1: Це зараз про планку чи
3: ну,
1: ви?
3: Так.
1: Ребята, ну, а якщо серйозно, вам лиш би гі-гі, ха-ха. А уявіть, про що вона думала всі ці 2 години?
2: Так і що вона думала? Весь час, не знаю, співати хотіла, напевно.
3: Так, а про що б вона співала, коли стояла в планці?
1: А давайте зараз уявимо. Тіна Кароль в планці, її думки.
2: О, давайте я заспіваю, хочете?
3: Давай.
2: Зараз я надумаю. Угу.

0: клас, так це краще, ніж оригінал, ні?
1: І це всього 30 секунд, а ще 2 години, що ти будеш співати? Ну,
2: взагалі-то, хлопці, це ж вже не перший її рекорд. Цього разу вона перебила свій минулий рекорд 1 годину і 11 хвилин, ви знали?
1: А той хоч зафіксували, а не як цей?
2: Слухайте, ну вона для нас великий приклад, реально. Доки ми всі шукаємо відмазки, Тіночка просто бере і робить. Знаходить час, сили на все у своєму оцьому плотному графіку.
1: Тому включіть сьогодні якусь пісень Тіни Карол і спробуйте хоча б один приспів простояти. Зробіть собі такий виклик.
0: Я думаю, під оцю пісню треба стояти, то, що Соня співала.
2: Ну, звісно.
3: Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама на нашому радіо.
4: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
5: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
4: А українські страви?
5: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
4: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
5: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
4: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
6: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
7: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
6: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
7: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
8: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
9: Слухай, слухай, слухай!
3: Що слухай?
9: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
3: Реклама.
10: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та окремо волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Соціальна реклама.
4: Давай у військо. Ти вирішуй. Дійсь зараз. Вступай.
5: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
3: Соціальна реклама.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Дослідження показали, що люди, які рано прокидаються, щасливіші за тих, хто любить поспати довше.
2: Прикинь? Ну, не дарма ж кажуть, хто раніше встає, тому Бог подає.
3: Ні, хто раніше встає, той куртку цілий день в руках носить.
2: Або так, так.
1: Люди, які рано встають, синхронізуються з природним світловим днем.
2: Вау.
1: Це покращує настрій та рівень енергії. Жайворонки, це котрі встають раніше.
3: Ага. Спасибо.
1: Щоб ви розуміли. Частіше мають структурований режим, регулярно займаються спортом і краще харчуються. Що позитивно впливає на загальне самопочуття. Я от просто думаю, що я от жайворонок, то сова, знаєте, у мене міняється постійно.
3: Ми поняли, Владик. А це тільки, я так поняв, по буднях працює, да? Бо я щось не бачив цих щасливих жайворонків, спортсменів о 6 ранку по суботах.
2: Це точно. Я от, наприклад, по суботах краще буде нещасна людина, яка спить до 12.
1: Ну, є в цьому правда.
3: Але жарти жартами, от реально, я чув, що великі бізнесмени рекомендують вставати з першим промінним сонця, бо саме в цей період найкраще працює мозок, і ти можеш заробити мільйон.
1: О, мільйон? Я тоді завтра о 5 ранку як штик буду.
2: Слухайте, а що робити тим, хто любить подовше поспати? Як їм стати бізнесменами? Як їм змусити себе рано вставати?
1: Ну, по-перше, що я від себе рекомендую? Будильник.
2: Вау! Ого!
1: От він завжди мені допомагає. Якщо їх десь 5-6, то точно встану.
3: Понятно. А я думаю, що мені допомагає як собачнику завести собаку, я вам рекомендую. Або кота. Вони хоч і не проходили всякі курси по ранковій рутині, але о 5:47 захочуть їсти, гуляти, в туалет, і ви точно встанете.
2: А я вам скажу, як мама, заведіть собі дитину. Зараз десь один наш звукорежисер Саня скаже, дитину не заводять. Добре, Саня, тоді зробіть собі дитину, оце вже 100% вам допоможе. І будильник, і ранкова рутина, і купа справ. Навчитесь, я вам кажу.
1: Ну, тебе з такими порадами, звісно. Краще запишіться на ранкові тренування. Витратіть на абонемент стільки, щоб жаба будила краще за будильник.
3: А тут у мене є порада для Владіка. Він у нас завжди голодненький. І я думаю, що от можна приготувати з вечора щось смачненьке на ранок і всю ніч подушку слюні пускати, щоб ой, хочу встати раніше, щоб все з'їсти.
1: Чувак, скільки я наволочку міняю, ти б знав. Або як я, наприклад, випити на ніч стільки води, щоб вранці організм сам сказав: алло, дуже терміново встаємо.
3: Це дуже ризиковано, тому що можна ще не встигнути.
2: Можна, до речі.
1: Коротше, друзі, ми вам стільки варіантів накидали. Думаємо, щось точно спрацює. Тому завтра вранці спробуйте і відчуйте себе щасливішою людиною.
2: Для мене добрий ранок – це коли ви його проспали. Тому як організм відчуває, друзі, так і робіть.
3: Ну, Соня вже живе як мільйонер. Можна добрий ранок і проспати.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: «Укрзалізниця» оновила правила щодо квитків на поїзди. Розказати вам?
2: Давай.
1: Дивіться, значить, оновлення зачепило, зокрема, суму, яку буде повернуто пасажиру в разі відмови від поїздки.
3: Починається.
1: Тепер, це знаєте, що ближче додати, здається, квиток до відправлення, то менше грошей ви за нього отримаєте.
2: Ну, хоч повернення, хоч щось.
3: Я щось не поняв, чому новина. Воно завжди
1: чого? Ти повертаєш? Чого це?
3: Коли ти вертаєшся менше, ніж за сутки, тобі там уже просто подякую.
2: Вот тобі 50 копійок на мене.
3: Так і
1: Ні, я вертала раніше квитки, і мені завжди поверталось, якщо навіть за добу, то мені, ну там якийсь малесенький відсоток забирали, але зазвичай багато.
2: Для Соні 50% це малесенький відсоток.
1: Ну, а наш звукорежисер Саня розказував теж історію.
3: Та він тільки що показував, скільки.
1: Показував, так.
3: 230 гривень
1: вернули. 1000 гривень йому повернули, він от буквально на вихідних здавав. Повернули 238 гривень.
3: О, клас. О, супер.
1: Забагато забрали.
2: Саме тому я намагаюсь прям заздалегідь продумати все і
3: нікуди не їхати.
2: Або так, або не здавати квитки, тому що на це, я не знаю, це дуже дорого виходить.
1: А ти коли останній раз на потягах їздив?
2: Ну, а коли, ну, а що?
1: Ну,
3: Влад самолітами літає.
2: Так, ти для чого питаєш?
1: Просто так цікавість.
2: У мене є свій електрошовок.
3: Що, я як Владик десь так само. Давно не їздив.
1: Ну, бачите, а я оце теж, ну, десь місяць, напевно, два, може, їздила. Але я так люблю оцю атмосферу потяга. Боже, як же ж це круто, просто. Ти їдеш, лежиш.
3: Це ти в плацкарті, мабуть, їздиш?
1: Ні, до речі, в плацкарті я останній раз їздила, коли студентською ще була.
2: Я повністю згоден з Сонею, бо там є така романтика своя, якась, знаєте, типу, так, оці яєчко, курочка і
1: доски. Ну, Владик завжди проїжджу.
3: Холодний Владик опять. П'яточки оці сміркаючі. А черга в туалет, а, як я люблю.
1: Денис, ну ти погано шукаєш. Треба
3: шукати гарно. Чого? Я це ж про Укрзалізницю розмовляю.
1: Ну, так, але ж все рівно, ти просто згадай, ти дивишся, їдеш, все зелене, або взимку, я люблю взимку. Коли сніг лежить, боже, так тепло, чай.
3: Отак от вікно свистить, ти цю ковдру туди заталкуєш, тому що воно то л'ється, то холодно, то вітер.
1: Може, ти на бричці на якийсь їздив?
3: Не знаю.
2: Денис так хейтить, але насправді це та людина, котра храпить в потягах, поняли?
3: Так,
2: його будять постійно.
1: Так, і з голими ногами в плацкарті лежить.
3: Друзі, а як треба?
1: Ну, а ви пам'ятайте, будь ласка, що якщо будете здавати квиточок, то тепер зробіть це заздалегідь, ну і все ж визначиться, візьміть собі квиток, поїдьте кудись, якщо у вас є час, зараз же ж літо, скоро ж відпустки починаються. Потім нам з нами поділіться, як вам
3: квитками
1: подобається.
3: Поділіться з нами, будь ласка.
2: Головне, щоб кондиціонери працювали потім.
1: О, да, але правила запам'ятайте.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
3: Доброго раночку вам, друзі! Доброго раночку! Вівторок, чи що на календарі, да, це він. Я сподіваюся, що ви всі в доброму настрої, тому що от цієї ночі багато хто із нас знову не спав. Нас будили повітряні тривоги, працювала ППО, збиваючи російські дрони, які вкотре намагалися атакувати мирні міста. Зізнаюсь чесно, я сьогодні не дуже виспалась, і навіть зараз у небі ще фіксують ворожі цілі. Тож, друзі, будь ласка, бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та дбайте про своїх рідних. Але скажу, що попри все, життя триває, і сьогодні ввечері мільйони людей по всьому світу знову об'єднає музика, адже стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Перший півфінал відбудеться вже сьогодні о 22-й. Другий півфінал пройде 14 травня, і саме тоді на сцену вийде представниця України, наша Лелека з піснею «Рідним». Вона виступить під номером 12. Ну, у другому півфіналі українські глядачі зможуть голосувати за інших учасників, але за правилами конкурсу не матимуть змоги віддати голос за представницю власної країни. Гранд-фінал Євробачення відбудеться 16 травня, теж о 22-й. Дивитися, друзі, зможете на «Суспільна культура», «Суспільне Євробачення», а також слухати трансляції на Радіо Промінь. Тож, що сказати, тримаємося, друзі, підтримуємо наших і доводимо всьому світу, що українців неможливо зламати навіть після безсонної ночі. Ми знаходимо сили жити, мріяти і співати. Ну, а прямо зараз я пропоную послухати свіжий випуск новин від нашої колеги Насті Галич. А там про якраз про Євробачення теж, ну і про наш європейський поступ. Послухаємо.
0: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
5: Насамперед про те, якою була ніч, як почався ранок. Росіяни вкотре атакували наші міста та громади з повітря. Гриміло у Дніпрі. Поранену людину, пошкоджену транспортну інфраструктуру. А у Києві уламки збитого дрона упали на дах багатоповерхівки на Оболоні. Є пошкодження. Під Києвом у Фастівському районі окупанти пошкодили садок і житлові будинки. Далі про травневу погоду. Парасолі сьогодні точно стануть у нагоді. Дощитиме з грозами у більшості областей, окрім східних та південних. Попри вологу погоду, в окремих районах на Харківщині та у західних регіонах зберігатимуться надзвичайні рівні пожежної небезпеки. А ось на Чернігівщині розливатимуться річки. І про здоров'я. Здіймати інформаційного шуму довкола хантавірусу не варто. У Центрі громадського здоров'я кажуть, недуга не нова, хоча й не притаманна Україні. Наша медична система її успішно виявляє та лікує. Хворобу ж переносять гризуни. Тепер про наш європейський поступ. Усі переговорні кластери ЄС планує відкрити влітку. Україна досягнула значного прогресу у складних умовах, тому Європейський Союз має використати це для просування, сказала висока представниця Кая Калас. Загалом переговорних блоків 6. Після того, як розглянуть, на Україну чекають остаточні кроки для вступу. Щодо Угорщини, заявила, перепон не створюватиме. І наостанок про Євробачення. Ювілейний 70-й пісенний конкурс розпочинається сьогодні у Відні. Це буде перший півфінал. Початок у 22-й за київським часом. Представниця від України Лелека пісню «Рідним» виконає у другому півфіналі у четвер, 14 травня. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Цього року літні канікули можуть скоротити через зимові відключення електроенергії.
2: О. Боже, бідні дітки. От через наших сусідів, да? Не до сусідів, я б їх так назвала, страждають діти. Це найстрашніше,
3: що може. Ну, через сусідів страждають, а ці ще й придумали літо забрати у дітей. Ага.
1: Та все, не нагнітайте. Взагалі, по-правильному, літні канікули мають початися 1 червня. Але Міністерство освіти і науки дало рекомендації, щоб продовжити навчання ще на місяць.
2: Ага.
1: І надолужити все те, що було втрачене під час блекаутів. Тому кожна школа сама буде вирішувати.
2: Тобто 2 місяці замість звичних 3, правильно?
1: Все так.
2: Ага.
3: Ні, ну так нема що сюди ходити, правильно, цю школу? Я це пласяюся, як учиться, як після уроку, так дзвінок для вчителя. А як урок, а як канікули, так все, нема коли канікули, будемо вчитися далі.
2: Я, до речі, знаю, що в Європі взагалі завжди канікули коротші, ніж в Україні. Вони тривають там від 6, здається, до 10 місяців. Тому якщо і продовжувати місяць навчання, то просто його переформатувати.
1: Ага, от, наприклад, фізкультура буде проходити на озері. Будуть вчити, як з тарзанки пригати.
2: Клас. Або урок математики тоді нехай буде проходити в діток на подвір'ї. Дітки будуть класики грати на асфальті. Як згадаю своє дитинство, ну клас.
3: О, так, а що будуть 11 клас робити 10? Ага.
2: Хай теж класики грати.
3: Да, я за гаражами тусуватися. Я знаю, що вони будуть. Да, класики класика за гаражами. А урок фізики що тоді? Я думаю, під яблуня. І що, і будуть оце ловити собі по лбу яблучок, да? Вставати як Ньютон.
2: О,
3: да.
1: Але засвоїть матеріал за то.
2: Можна?
1: А от на урок біології тоді на абрикосах. Оці бебрики їсти, знаєте, зелені.
2: Бебрики за зелені абрикоси?
1: Так, да, і потім біологію вчити.
3: Давайте.
2: Ой, жорсткі уроки якісь.
3: Урок історії, я уявляю. Під гітару, біля костра, десь на пляжі. Оці плітки збирають.
2: Я вже сходила на такий. А тоді нехай буде урок інформатики. Це поїхати до бабусі з дідусем і налаштувати їм вайбер.
3: Ой, це важка задачка, з зірочкою.
1: Там якраз і столова рядом буде.
3: Ой, слухайте, ну якби такі канікули у мене були, то може я б погодився трішки повчитися.
2: Да, місяць який зайвий.
3: Один, другий, третій там може.
1: Незважаючи, скільки часу будуть тривати ці канікули, головне забезпечити своїх дітей класними емоціями. Вам не здається?
2: Отож, я так кажу. Друзі, ну а ви, будь ласочка, напишіть нам, наші слухачі, в наш батьківський чат, чим ви плануєте зайнятися з дітьми на канікулах.

0: Надсилайте нам на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Чекаємо!
2: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер бренді «Кобзево» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На нашому радіо. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою. Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
6: Пробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
7: to be a cat. Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
3: Реклама.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Прикмети з народу від Соні. Люди, ви готові?
2: Так!
3: Ой, хлопці, вже починаю. Слухайте уважненько. Давай. Сьогодні дорожню карту відкриваємо, що можна, що не можна робити в цей день. От почнемо з того, що не можна. День сьогодні вважається невдалим для манікюру чи стрижки. Можна вкоротити свій енергетичний запас.
2: Ой-ой-ой, а я вранці бороду підстриху, то відчуваю, що сили мене покидають.
4: А я думаю, навпаки, тепер буду відрощувати, щоб вони були повно енергії.
3: Да, тож, а викидати залишки їжі у сміття сьогодні не можна. Стара прикмета радить віддати крихти чи обрізки птахам або тваринам, щоб не винести з хати добробут.
2: Так, друзі, я вам тут судочку трішки приніс.
4: Клас, це що ще, Владик, це класика. Хіба колеги на роботі гірші за тварин?
2: Ну, теж ви не перегибайте.
3: Да.
2: Пташечки, ви мої пташечки.
4: Да.
3: Ви точно. Чирик. Що сьогодні ще не можна робити, друзі? Залишати діму безладі на ніч. Немитий посуд або брудна підлога ввечері можуть притягнути дрібні побутові поломки наступного дня.
2: Як добре, що в мене робить пилюсок.
4: А от Соня каже на ніч, а якщо на три ночі, наприклад, не рахується.
3: На три можна, так?
2: На три ночі можна.
3: Що можна робити, вам теж зараз розкажу. Сьогодні це ідеальний день для того, щоб щось посадити. Від помідорів на городі до петрушки на підвіконні. Вважається, що все посаджене цього дня матиме міцне коріння.
2: Ой, я посаджу вдома грошове дерево. Може кредитний ліміт закрити.
4: А я б посадив всіх корупціонерів, то може б у Владіка і кредитів не було, жили б нормально.
3: Гарна ідейка. Так, сьогодні ще треба вмиватись джерельною або талою водою. Вірили, що вода має особливу силу повертати обличчю свіжість і знімати втому від людей.
4: А я не пойму, а от в крані яка вода тече? Бо що я вмиваюсь, а втома від людей нікуди не дівається.
2: Та я тобі так скажу.
3: Там хлоровано.
2: Ага, щоб не було втоми від людей, треба з ними просто не бачитись.
3: Ой, ну все,
4: перестань. А як же ж я з вами тут якось? Треба.
2: А ви пташечки, Анелі.
3: Ага. Що сьогодні треба зробити? Це приготувати страву з капусти. Капуста в цей день символ достатку, пиріжки, салат чи борщ сьогодні заряджають дім на фінансову стабільність. Та ясно, Влад? Отож.
2: Я там чув, що від капусти грудь росте.
3: Ой, ні.
4: От що росте від капусти, якщо смажене, то це пузіка і щочки.
3: Ага.
4: Оце 100%.
3: Щочки. Добре. Розкажіть, ну, запам'ятали, що
4: запам'ятав,
3: можна?
4: Запам'ятав, так. Соня Петрівна, правильно?
3: Соня Петрівна, Володимирівна.
4: Аж Володимирівна, а не можна нам робити манікюр або стригтися, викидати залишки їжі та залишати безлад в домі.
3: Молодець, да. Денис.
2: А що можна? Що можна робити сьогодні? Це садити город якомога більше, після того, як все виросло, приготувати борщ обов'язково з капусти,
3: так,
2: та вмитися з криниці джерельною водою.
3: Ой, класно. Головне криницю знайти. Але ви, хлопці, молодці, вам всім 12 балів сьогодні.
4: Дякую. Ви самі щоденні.
2: Я пішов шукати криницю.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама на нашому радіо.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода встановлена 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
4: Наше.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ні, ну я навіть трошки починаю синоптикам вірити. Я вже бачу, що в Києві сонечко сховалося, а це значить, що скоро нас чекає щось дуже вологе. Розкажу вам, звісно, що сьогодні в Україні буде з погодою. Вона ще протримається тепленька, дощі з грозами найбільш ймовірні у західних, північних, частково центральних і південних областях. Температура повітря протягом дня становитиме плюс 19, плюс 23. Несподівано прохолодніше буде на Закарпатті, там стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 17 градусів. У Києві очікується тепла погода, 20 градусів тепла, проте з дощем, ймовірно, навіть з грозою. Ну а станом на зараз у центрі Києва плюс 16.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт» з любов'ю.

0: весь зірковий пост на нашому радіо.
1: Маша Єфросиніна розповіла, яким був її переїзд до столиці України. Каже, що Київ її ледь не зламав.
2: Ой, ну я думаю, що це...
1: Не вірить.
2: Ні, я навпаки вірю, бо я думаю, що це для багатьох складне випробування. Ну, типу, бо коли я переїжджав в Київ, ви розумієте, що це мене всім селом проводжали. Я збирав на переїзд, я жив в квартирі подруги, платив тільки за комуналку. Мені дуже повезло, насправді.
1: Ага. Я уявляю цю подругу, яка говорить, Владіка, ти ж тут на тиждень просився, два роки живи.
3: Да, а я, до речі, коли переїжджала в Київ, я з 15 років тут, блін, мені прям було супер складно перший рік. Я навіть приїхала до батьків, кажу, будь ласка, можна я переведусь кудись в Дніпро, не хочу я в цьому Києві жити. Тато мені сказав, так, давай, це все емоції, ти за 4 роки приїдеш і будеш новою людиною. І дійсно так сталося.
1: Да, що тут з нами жити вже не треба.
2: Ти вже не Соня, ти вже Маріна, так?
3: Оцей період треба просто перерости.
1: Я вам заздрю, Соня говорить, перший рік було складно. Mm-hmm. Я отут уже рік 8, досі складно. А взагалі, коли я переїхав в Київ, ребята, я влаштувався одразу на дві роботи. Так випадково трапилось. Я до обіда працював в інтернет-компанії, а з двох годин їхав на ТСН, проходив стажування. Ну це, коротше, взагалі, така відповідальність була.
3: Про нас все зрозуміло. А що там у Маші трапилось?
1: Ой, то хотілося про себе, любимо. Ну давайте. Маша Єфросиніна поділилася, що коли вона переїхала, в один момент у неї сталося все.
3: Шо?
1: Нічого хорошого. Вона потрапила до лікарні, до неї туди ніхто не ходив, вона відчувала самотність, а чоловіки в цей період розбивали їй серце.
2: Коли переїхав, я взагалі думав, що жінок буде море.
1: Море?
2: Ну, да, але я вже 4 роки сам, я не знаю. У таких історіях з переїздами, мені здається, що завжди є щось спільне. Ніби всі проходять одні і ті самі етапи.
1: Це правда.
2: І досягають якихось певних стадій.
1: Да, це я от досі пам'ятаю цю першу стадію, коли заїжджаєш, і все, я зараз тут все рознесу. Але поки розносяться лише кросівки діряві.
3: А в мене, до речі, після цієї першої стадії одразу йшла друга. Ого, як тут все дорого. Я, до речі, досі на цьому етапі.
1: Так і я на цьому етапі. Мені здається, що в Нью-Йорку дешевше жити, ні в Києві, ні?
2: Я ще відчуваю цю третю стадію, знаєте, тут усі зайняті, крім мене. Щось бігають. Мітушаться оце, а я такий спокійний.
1: Якийсь Владик, якщо на секундочку працюю на двох роботах. Куди тобі ще?
2: Ну я бігаю, мітушусь, я приберу.
3: Ну, хіба можеш вночі сторожем в гаражах.
2: Клас, дякую.
1: Так, це хороша порада.
3: Але фінально, друзі, йде стадія, знаєте, оце, я приймаю ці правила, коли з'являються перші маленькі перемоги, ловиш свій ритм, можеш вже скаржитись на місто, на затори, але вже точно нікому не дасиш його образити і відчуваєш себе, ну, на своєму місці.
1: Ой, це мені більше подобається харків'яни у Києві. Є у вас знайомі харків'яни? Роками живуть в столиці, але завжди порівнюють з рідним містом, але залишаються тут. Я думаю, що це є справжня любов.
2: Ой, да неважливо, з якого ти міста. Я теж часто порівнюю це з Запоріжжям і все одно люблю. Неважливо, як вас зустрів Київ, в якому місті ви не були, не треба опускати руки. Це все вдається, не вдається одразу. Згадайте свої думки 3 роки тому. Ну, типу, йди ви зараз.
1: Да, нічого не помінялося. Друзі, беріть приклад з Маші, або з нашої Соні, або нас, Владом, беріть приклад. Ну, чи краще не беріть.
2: Чекаю, що не беріть.
1: Бо у кожного свій шлях.
0: Ранковий двіж. На нашому радіо.
3: А зараз інформація на правах реклами. Свіжі новини. Чарівна фабрика морозива привезла безліч смаків морозива Хрещатик в усі великі і маленькі міста нашої чарівної країни. Освіжаючі пломбіри у вафельному стаканчику, у ріжку чи у вигляді сендвічу, а всередині морозиво, фісташковий, карамель, лісовий горіх та інші смаколики. Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Тоня Купенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Боже, нарешті почали робити нормальні дослідження, а не ото щось непонятно які? Що. Значить, таке почитала. Дослідження показують, що жінкам потрібен дівич вечір кожні 22 дні, щоб підтримувати психічне здоров'я.
2: А можна я з вами?
3: Я думав, жінкам чоловіки потрібні, щоб у них було все порядку з психічним здоров'ям.
1: Ага, це якщо чоловік гарний, а якщо чоловік теж
3: не
1: гарний,
3: Соня, я що не буває.
1: Ну так. Влад, ти, звісно, підходиш, але я ж вже заміжня.
3: Що ви там цей вечір будете робити?
1: А що ми будемо робити? Та взагалі різне можна дівич вечорах робити. Це що завгодно.
2: Знаєш, вони по-любому зберуться оце своє просека, роли закажуть, і це будуть казати,
3: ой,
2: які...
3: ці пацани такі сякі, а потім, блін, щось я одна, оце з трьома котами.
2: А потім вже, знаєш...
1: Ну, не прям так.
2: А потім у 10-й вечір, а ти де, забери мене.
3: Да.
1: А ти що, на самокаті приїдеш?
2: А я заберу.
1: Да, на самокаті. По-перше, жінки не завжди. Між іншим, ви знаєте, що є статистика, як мінімум, про те, що говорять жінки на дівич вечорах.
3: Ну, давай.
1: От, наприклад, 83% жінок на дівич вечорах просто спілкуються. Це основна активність про особисте життя.
3: А можна я скажу, як вони спілкуються?
1: Давай.
3: Знаєте, як змійка робить так?
2: Ой.
1: Ну, так нічого от. Страшного,
2: а я з ним не згоден. А я не згоден. Я все ж таки хочу на дівич вечір. Ні, вони щепечуть.
3: Вони не люблять підлабузники,
2: Влади. Вони щепечуть.
1: Бо ми пташечки шиті. Все правильно Влад каже.
2: Це не підлабузництво, це компліменти.
1: Коротше, і що показують ще дослідження? Я вам докажу все ж таки, про що говорять. Значить, висновок такий, що більшість дівчат на дівич вечорах дійсно говорять про хлопців.
3: Як неожиданно.
1: Слухайте, але ж що, який висновок ми з цього можемо зробити? Що ми без вас ні дня прожити не можемо.
3: Конечно,
2: а ми без вас не то, що ні дня, ми хвилини не можемо.
3: Значить, народитися без вас не можемо.
1: Тоді, як мінімум, а за це хочеться подякувати.
2: Як мінімум, нічого собі.
1: Всім жінкам треба сказати дякую. Хто? Давайте дякуйте.
2: Я дякую своїй мамі, бабусі.
3: І Ані.
1: Всім.
3: І всім жінкам.
2: Що, в тебе Аня вже народилась?
3: Сонечки, дякую.
1: Привчаю вас до хорошого.
3: Що, а прикинь, от ми приходили, а тут тільки ми вдвох і Саня. Втрьох. Ну. І Соні не було.
1: Отож, вам би було дуже сумно. А так треба лелеяти, берегти наших жіночок. Правильно?
3: Зараз будемо тебе лелеяти.
1: Давайте, йдіть, купуйте мені просека вже. Що ви сидите?
3: Я вже купив.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
6: 14 травня уперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games. Спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12 до 19. Спортивні і творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від Діти Хелп Мюзик. Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Друзі, ну хочеться вам сказати величезне дякую за те, що ви підтримуєте нашу рубрику «Батьківський чат», яка була в 9-й годині, і, звісно, відповідаєте нам на наші запитання. Ми вас просимо написати в нас «Батьківський чат» різне, але от цього дня ми питали у вас, чим ви плануєте зайнятися з дітками на канікулах. Нам написала Олена: на літніх канікулах плануємо більше часу проводити на природі, хочемо їздити до бабусі в село, купатися в річці та влаштовувати сімейні пікніки. Боже, яке прекрасне заняття, просто неймовірно. Нам написав ще Андрій: син дуже любить велосипеди, тому будемо кататися в парку та відкривати нові маршрути. Ой, це круто! Ви обов'язково їх намалюйте десь на листочку, щоб потім не забути. Або зараз вже в телефоні можна це зробити. І ще Андрій пише, що вони хочуть разом зібрати великий конструктор, на який не вистачило часу під час навчання. Але потім купіть собі великий такий пакет, щоб цей конструктор скласти. Бо зараз я як стала мамою, я розумію, що немає місця в квартирі, де б ти не наступив на якусь іграшку. Якщо це ще й великий конструктор, Андрію, то я просто вас розумію, як ніхто. Друзі, дякую вам щиро за те, що ви надсилаєте нам свої відповіді на наші прекрасні запитання, тому що все, що стосується дітей, це прекрасно. І ви неймовірні батьки, що ви зараз робите все для того, щоб у ваших діток було прекрасне літо. Ми знаємо, що воно буде трошки коротше, в деяких школах скорочують канікули. Спасибі вам ще раз за ваші історії. Ну а прямо зараз пропоную послухати свіжий випуск новин від нашої колеги Насті Галича. Там, до речі, про освіту. Нагода для майбутніх вступників виправити помилки. А які саме, давайте почуємо.
3: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії нашого радіо, Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про лісові пожежі. На Житомирщині рятувальники приборкують полум'я у Поліському природному заповіднику. Пройшли 250 гектарів. Одна із найскладніших ситуацій нині на Чернігівщині. Минулого тижня через бої на кордоні зайнявся ліс, а загарбники не дають загасити вогонь. Полум'я вже охопило близько 6 тисяч гектарів. Сьогодні в окремих районах надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Так, рятувальники просять нічого не підпалювати. Далі про підтримку. Близько 200 тисяч родин отримали компенсації за пошкоджене чи знищене росіянами житло. Держава відшкодувала майже 90 мільярдів гривень. Саму програму запустили 3 роки тому. Втілити все у життя нам допомагають європейські партнери. Далі про наших правоохоронців. Перші 200 патрульних розпочали навчання на полігонах. Це потрібно для того, щоб поліпшили навички реагування на надзвичайні ситуації. Вишкіл для них триватиме 2 тижні. А потім долучать працівників районних підрозділів. Організувати тренування вирішили після того, що сталося у Києві. У квітні терорист обірвав життя 7 людей. Тепер про подорожі за кордон. Зелену карту в автобусі, вантажівок та іншого комерційного транспорту у системі «Є-черга» від сьогодні перевіряють автоматично. Чи дійсний страховий сертифікат і до якого часу, зрозуміло, стане під час бронювання. Зелена карта потрібна всьому комерційному транспорту, що прямує за кордон. І наостанок про наше кіно. Стали відомі номінанти на «Золоту дзигу» – це український «Оскар». У довгому списку 65 фільмів. Лідер за числом номінацій – фільм «Ти космос». Його номіновано у 12. 11 номінацій у стрічки «Сірі бджоли» і 7 у фільма «Малевич». На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Наше радіо.
6: Реклама.
7: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш, ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш

0: кричить: «Ну що, синочка бачила? Так, ну і на кого схожий? Та ти його все одно не знаєш». Да.
1: Понятно. Да, Денис, що там, корону може знімеш же?
0: Понятно, хорошо, ладно. Сейчас ж будете вижартувати.
1: Ладно, давайте.
0: Я сейчас відіграю.
1: Давайте.
2: Прикол від... готовий був, да?
1: Готові?
2: Да.
1: Прикол від Влада. Любий, а де ти був? За хлібом бігав. Ну що, догнав?
0: Ну все.
2: Що сьогодні, пацани, вас
0: бігали? Ну давай, Соня. Хорошо. Зараз ждем. Королева гумору.
1: Ага.
2: Добре, прикол від Соні звучить так. Вчителька каже: «Костік, скажи чесно, хто зробив тобі домашнє завдання?» «Ольга Іванівна, чесно, я не знаю, я вже спав».
1: Оце да, оце вам.
0: І ви не хотіли з мого анекдота сміятися? Друзі, ну що, голосуйте.
2: Да, друзі, голосуйте, будь ласка. Хто, на вашу думку, найсмішніший був? Денис Юксден, Влад чи Соня Купенко? Будь ласка, проголосуйте.
0: Я, звісно, буду голосувати за Дениса.
2: Да, ясно, але тобі не можна голосувати. Ти будеш голосувати за наших слухачів. А ви, друзі, будь ласка, нам теж.
0: Надішліть свій прикольчик, пожалуйста. На Вайбер і Ватсап. А номер я вам зараз скажу. 067-009-107-9.
2: Найсмішніші чекаємо від нас приколи. Теж будемо голосувати за них.
3: Ранковий двіж на нашому радіо. Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе. Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – «Візьми південь з собою». Реклама на нашому радіо.
4: Смачно? Дуже! Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Оце так школа, оце так знижка.
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті «Оптіма.скул».
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
12: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
13: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологією. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
18: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
17: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
18: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
19: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту.

0: у Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Ну, ми тебе вітаємо, Денис.
2: Я вже втомився від всіх його перемог.
3: Поваги, ребята, да, це вже моя, не знаю, 101-ша перемога.
1: Але ти будеш...
3: Я можу вам, якщо що, продати парочку, якщо.
1: Так хоч якісь цукерки принеси, чи що, щоб...
3: Це ви мені маєте приносити, здрасті, я ж переможець.
1: Ні, навпаки, переможець, іменинник виставляється, переможець виставляється, все, домовились. А читай свій переможний прикол, Денис.
3: Ну, давайте, з чим же ж я переміг? Молодий чоловік стоїть перед пологовим будинком і кричить: ну що, синочка, бачила? Так, ну і на кого схожий? Та ти його все одно не знаєш.
2: Вау!
3: Отак, ребята.
1: Ой, слухай, в нас прямо в студії всі колеги зараз просто за животки тримаються. Так смішно,
3: За трусики тримайте, щоб не злітали. Читаю, до речі, хочу подякувати моїй групі підтримці. Діана, Богдан писали за мене, голосували. Отак, оце мої друзі.
1: Так тут ще багато, тут ще людей 15 голосували за мене. Всім будеш дякувати?
3: Всім буду дякувати, друзі.
1: А ми будемо дякувати, звісно, людям за те, що вони нам надсилають свої смішні приколи. От, наприклад, хто нам пише?
3: Діана. Жорт від Яни. Давай. Дід з'їв дріжджі, тепер ходить-бродить.
1: Ходить-бродить.
2: Ні, ну непогано. Мені от пише Олег.
1: Так.
2: Алло, а Сашу можна? Він спить. Якщо прокинеться, скажіть, що Артем дзвонив. Що значить якщо?
3: Ооо. Нормально.
2: Подумати.
1: Але знаєш, що мені подобається, Денис? Що нам слухачі пишуть на наше радіо, а Владіку мені.
2: Ні, ну так, а що? Мені ж пишуть.
1: Мені Олег пише.
2: Да.
1: Добре, нам пише Світлана. Пише таке: закон природи. Травневі свята – це коли ти плануєш грандіозний пікнік за місяць, купуєш 5 кілограмів м'яса, а в день виїзду погода каже: сьогодні ідеальний день, щоб подивитись, як дощ заливає твоє вугілля.
3: Ой, ну це ж життєво. Це ж прямо то, що зараз відбувається. За
1: Денис, ну тобі найважче зараз. Ви
3: про діда, звісно, Діана. Дід з'їв дріжджі, тепер ходить бродить. Що ж тут думаєш?
2: Ні, ну ладно, Діана виграла.
3: Я вам завтра дріжджі принесу.
1: Але всі були смішні, друзі, і ми вам ще раз хочемо подякувати за те, що ви підтримуєте нашу рубрику «Є прикол», що ви надсилаєте нам свої класні, смішні приколи. Ми вас обожнюємо. І завтра вже що зробимо?
2: І завтра будемо чекати теж. Пишіть нам.
3: Я нічого робити не збирався. Я буду жарти готувати, і щоб вас веселити, сміятися.
1: Почуємося завтра в рубриці «Є прикол». В цей же час не пропустіть, будь ласка.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ні, ну як можна зрозуміти цю погоду? Мені вже друзі пишуть, на Звіринецькій у Києві лє дощ, а в мене тут на Дорогожичах нічого немає, в мене сонечко. Це я розумію, що я така сонячна, гості в нас сьогодні сонячні, але перш ніж їх представити, звісно, розкажу вам, друзі, про погоду. Сьогодні вона в Україні буде теплою, дощі з грозами найбільш ймовірні в західних, північних, частково центральних і південних областях. Температура повітря протягом дня становитиме плюс 19, плюс 23 градуси. Несподівано прохолодніше буде на Закарпатті, лише плюс 13, плюс 17. Ну, у столиці очікується тепла погода, до плюс 20 піднімуться стовпчики термометрів, проте буде все ж таки дощ всюди, ймовірно, навіть з грозою, тому тримайте поруч із собою парасольки. Ну, а вже за кілька секунд в студії нашого радіо прекрасний чоловік, лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко. Фома, дочекайтеся!
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Ранковий двіж.
5: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
2: В студії нашого радіо прекрасний Сергій Фоменко, лідер гурту «Мандри». Доброго ранку!
6: Доброго ранку!
2: Я сьогодні весь ранок співаю вашу пісню «Ой, не ходи, ходи, Орисі». Я зайшла в Ютуб, і вона була випущена 17 років тому. На вашому Ютуб-каналі побачила.
6: Ну, направду, да, але написана вона ще набагато давніше.
2: Ще набагато давніше?
6: Набагато давніше.
2: Але ж, які пісні?
6: Вона вже,
2: пісні?
6: Направду, така жіночка бальзаковського віку.
2: Клас! Але я так хотіла сказати, що сьогодні в нас в гостях людина, яка, чиї пісні звучать реально як саундтрек до подорожей, до пізнання себе. Ну клас! Як взагалі ви? Чим живе зараз і «Мандри», і ви, Сергій?
6: Як завжди, купа роботи різної, яку треба робити. Тобто багато напрямків, які цікавлять. Ну, зараз нарешті почався процес запису нового альбому, бо написано багато-багато пісень з 22 по 26 рік, де ми зараз знаходимося. Це вже станом на зараз доходить до 30 пісень. Відповідно, вони як, щоб не було інтоксикації у автора, треба їх видавати.
2: 100%.
6: І от ми почали роботу, десь уже рік триває робота в студії, і ось перша весняна прем'єра – це «Розмай».
2: О, ви сьогодні якраз з нею прийшли. «Розмай», вона ж асоціюється із барвами, і взагалі з якимось, не знаю, з чимось новим. Який сенс ви вклали взагалі в цю пісню?
6: Ну, саме такий, тобто «Розмай» – це все навколо нас, тобто весь цей розмаїтий світ, який включає в собі і дощ, і сонце, і вітер, і дорогу, і квіти, що квітнуть, і дерева, що ростуть, і вода, що тече, і от це все. І в цьому всьому присутня людина, яка живе, якщо ти виходиш з хати, починається «Розмай». От, і, власне, про це пісня.
2: Вона була написана, я так розумію, ще давно. Ну, тобто вона не нова. Чому саме зараз?
6: Чому вона нова? Просто ви ж її ще не чули.
2: В 23-му році, я знаю, що вона написана.
6: Дивіться, справа ж в тому, що пісня може бути нова тільки тоді, або
2: коли її випускає
6: артист. Вона може бути, що в мене є пісня, яку я писав 30 років, наприклад. Нова це пісня чи стара? І коли я закінчив її, наприклад, це було минулого року, я довго її писав, я не знав, як вона закінчиться. І тільки прийшло мені, початок був 30 років тому, наприклад.
2: Клас.
6: То це нова чи стара?
2: 100% все, що випускають, звісно. Але все ж таки, знаєте, є такі пісні, які вони от лежали, і як артист завжди каже, не на часі було випускати, а от саме от зараз хочеться.
6: Можливо, і такі є варіанти, але у мене це трошки інакше працює. Я завжди пісні, які пишуться, я завжди їх трошки даю часу їм постояти для того, щоб зрозуміти, чи є в них сенс, чи це не було просто для себе задоволення і все, і чи це буде цікаво, чи це буде актуально, чи це має сенс оприлюднювати. Mm-hmm. Не все є сенс оприлюднювати.
2: Звісно.
6: Це я ж це роблю для себе в першу чергу, тому я відчуваю, окей, мені сподобалось, але глядач чи слухач, залежить від того, що ти робиш, А він має це, ну, йому має бути теж це цікаво. Це теж має бути йому цікаво. Тобто, і тому, ну, різні є варіанти.
2: А ви сказали про новий альбом. Який він має назву?
6: Це наша робоча назва «Вежі».
2: А чому «Вежі»?
6: Тому що «Вежі» — це, з одного боку, це ніби кастел, да, це фортеці, які, а з іншого боку, вони є, ну, якби, от все сам, це життя зараз, от в цьому році бренду «Мандри» 30 років, так?
2: Клас!
6: Але до того ще були і музичні бенди, тобто, взагалі, там, ще з 90-го року. Відповідно, цей весь процес можна назвати побудовою якоїсь історії, але якої? Це вежі. В цих вежах є все, тобто можна зайти, подивитися, багато там є багато скарбів. От, і, ну, як на мій погляд. І відповідно, а з іншого боку, вони також є і охороняють певний периметр.
2: Uh-huh.
6: Тобто, це таке універсальне слово, і мені воно подобається, тому що вежі – це певний етап. Певний такий серйозний етап, який ти дійшов до якоїсь частини, щось побудував, поставив якийсь підмурок, і тепер можеш дивитися з цієї вежі на багато чого трошки інакше.
2: Я думаю, що зараз і люди зможуть подивитися і на «Мандри» по-новому, і ми вже, звісно, всі чекаємо цей великий список, і хочеться вже запрем'єрити. А перш ніж хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні були гостем шоу «Ранковий двіж», і запрем'єрити все ж вашу нову пісню. Слухайте, друзі, робіть, будь ласка, гучніше «Фомай», гурт «Мандри», «Розмай», прем'єра шоу «Ранковий двіж».

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж
0: на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: ніж
1: ранковий гороскоп на нашому радіо.
2: У кишенях, у шкарпетках дірочки, але я вірю, що мені готують щастя зірочки. Гороскоп на нашому радіо.
3: Це що, тобі щастя Соня готує, чи що, вона зірочка?
4: Мені подобається, як ти починаєш наш ранковий гороскоп.
2: Овни. Віктор Бранюк, мама Ріка. Так. Може з'явитися момент, де доведеться діяти швидко, але не різко.
3: Тому якщо знайшли 200 гривень, беріть і біжіть.
4: Клас. Пам'ятаєте, був такий прикол, коли тягнули на ниточки 200 гривень, треба було бігти.
2: Да. Клас. Я скільки разів.
3: Так, тільці, Надя Дорофеєва, як так? Фінансові питання потребуватимуть у вівторках не обережності, а сміливішого погляду. Адже старі схеми вже не працюють.
4: Да, за старі схеми можуть і присадити трошечки. Близнюки. Серед них Маша Єфросиніна і Тарас Тополя. У дружбі можливе відновлення старого контакту, який раптом стане актуальним.
3: 100% хтось за борги напише.
2: Я думаю, щоб дівчата писали бившим, хлопці писали бившим. Це про це? Старі контакти.
4: Краще бившим не писати.
2: Раки. Сергій Притула, Іван Наві. Так. У дружніх стосунках з'явиться можливість для відвертої розмови, яка зміцнить ваш зв'язок.
3: Це вони вже з близнюками сьогодні будуть говорити.
4: Зміцняться.
3: Точно. Леви. Співачка Монокейт Наталія Могилевська. Ви зможете досягти того, про що мріяли. І навіть більше.
4: Головне не зупинятись і мріяти далі. Тому що
3: Якщо планували випити не дві банки пива, а шість, то вперед.
4: О, це я хочу дуже сильно. Діви. Серед них Денис Якзда. Ну, зараз подивимося, Дініска. А ну що у тебе там? Хтось із колег звернеться по допомогу. І це стане шансом укріпити професійні зв'язки.
2: Соня, не буду тебе позичити пару гривень.
4: От як Влад мені поверне, я тобі одразу позичу.
2: Терези. Андрій Данилко, Андрій Шевченко.
4: Так.
2: Можливо, ваша друга половинка захоче, аби її просто вислухали чи допомогли порадою.
3: Тому вийдіть замість своєї половинки на роботу сьогодні. Допоможіть.
2: Хороша порада.
4: Терези, не слухайте.
3: Так, Скорпіони, Парфенюк, Мішель Андраде. Згодом з'явиться відчуття, що щось стає зрозумілішим без зайвих слів.
4: Бо треба вчинки, а не слова. Пам'ятайте про це. Треба робити.
2: Це забув, блін, забув.
4: Стрільці. Серед них Оля Цибульська і Маша Кондратенко. Важливо не обіцяти більше, ніж ви готові виконати. До вечора з'явиться бажання змінити щось у звичному середовищі.
2: Ні, друзі, тут головне пам'ятати, що обіцяти – це не виконувати. Тому я б не сильно на це не звертав увагу.
4: Да. Дініс, чому ти людей вчиш?
2: Козероги, репер Хас, Оля Полякова.
4: Так.
2: У коханні день підштовхне до серйозної розмови про майбутнє.
4: О, клас, треба розмовляти один з одним і бути злагода в сім'ї. Я завжди кажу, говоріть.
3: Так, Водолії, Тіна Кароль, Жан Балінюк. Хтось із колег або друзів підтримай там, де ви цього не очікували.
2: О, це приємно, коли колеги підтримують. Мені б таких.
4: Що?
3: Камінчик в наш огород, чи що?
4: Дініска. Ага, риби. Серед них Макс Барських і Віталій Козловський. У другій половині дня може з'явитись бажання усамітнення. Не варто його ігнорувати. Саме в тиші прийде розуміння того, що насправді важливо.
3: Я так розумію, це після обіду трішки прижме, да, і треба буде бігти, усміхатися рибкам.
2: Головне, після усамітнення змивайте.
4: Та ну, клуб.
2: Так, гороскоп для всіх. У стосунках з коханою людиною важливо не тиснути, а давати час побути наодинці.
4: О. В золотій корзинці, Дініска.
1: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, круски смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприка. Ковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш. Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Який сьогодні прекрасний день, друзі. Сьогодні в Україні та в усьому світі відзначають Міжнародний день медичної сестри та медичного брата. Це люди, які першими приходять на допомогу, підтримують у найважчі моменти та щодня дарують пацієнтам не лише професійний догляд, а й тепло, турботи та віру в одужання. І після цих складних чергувань і безсонних ночей вони все одно знаходять сили бути поруч із нами. Звісно, що окрема подяка фронтовим медичним сестрам і медбратам, які в стабілізаційних пунктах, шпиталях рятують життя наших військових. Ну, а також усім, хто щодня працює в лікарнях і допомагає цивільним. Тож, якщо, друзі, серед ваших рідних, друзів чи знайомих є медичні сестри або медичні брати, обов'язково привітайте їх сьогодні. Напишіть якусь смс-очку, зателефонуйте. Для них кілька теплих слів подяки може стати найкращою підтримкою. Ну, а ми, звісно, від нашого радіо дякуємо за ваші золоті руки, шановні медики, витримку і великі серця. Зі святом вас дуже сильно вітаємо, обіймаємо. Ну, а шоу «Ранковий двіж» прощається з вами вже до завтра. Вдалого вам всім дня і цьом-цьом. Завтра почуємося о 8 ранку. Па-па!
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Słuchaj наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про ворожі атаки. По залізниці на Дніпропетровщині ударили загарбники, травмовано машиніста. Пошкоджено локомотиви та рухомий склад. Рух потягів у регіоні відновлюють. З минулого вечора окупанти запустили по Україні 216 дронів. Ми збили чи знешкодили 192. Далі про нашу безпеку. Патрульні закликають до пильності за кермом. Момі просто неба. Розпочався перший етап тижня безпеки дорожнього руху. Щорічна ініціатива, яка має допомогти зменшити кількість дорожніх пригод. Друга частина – у листопаді. Упродовж поточного тижня фахівці агенції з відновлення обстежуватимуть ділянки, щоб зрозуміти, де саме ще потрібно додаткові ремонти. А патрульні зустрічатимуться зі школярами і пояснюватимуть правила дорожнього руху. І про важливу дату. Сьогодні Міжнародний день медичної сестри. Обрали не випадково. 12 травня на родилася Флоренс Найтінгейл, одна із засновниць служби сестер милосердя. Саме вона започаткувала сучасні методи медсестринства. Далі про живлення. І сьогодні струму вистачить на все. Погодинних графіків відключення енергетики не прогнозують, але звично просять заощаджувати у вечірні години пік з 18 і до 22. Великі хатні справи планувати слід до 15 години. І наостанок про штучний інтелект. Українці потрапили до топ-десятки країн, де жителі не переймаються тим, що ще може відібрати у них роботу. Загроз не бачить близько 70% опитаних. Найменше вірять у те, що роботи замінять кваліфікованих працівників також у Німеччині, Нідерландах, Хорватії, Естонії та країнах Скандинавії. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Наш

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Раз,

0: два, три.
1: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
0: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
1: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
2: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
3: to be a cat. Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Аркс. Різниця є.
5: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
6: Гав-гав.
5: А котик як?
6: Мяу-мяу.
5: А знаєш, як дракон говорить?
6: Не знаю.
5: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
7: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок 12 травня хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії можуть бути змінені. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flex Go» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, послухали прекрасну романтичну роботу від гурту «Океан Ельза» та «Кола». «Коли ми двоє», саме так вона називається. І, власне, такою піснею давайте розпочинати нашу з вами зустріч. Мене звати Таня Малініна, як завжди буду з вами до кінця цього робочого дня, до 18-ї. Загалом сьогодні вівторок, вже 12 травня. Друзі, ми з вами потихеньку, але рухаємось все ближче і ближче до літа. Воно буде зовсім скоро, але поки що давайте ці весняні холоди, я б навіть так сказала, ми з вами переживемо, тому що тепло нас не радує, і погода нас з вами теплом не радує. До речі, до чого ж, відповідно, така погода, що вона нам віщує, я вам розкажу буквально за 10 хвилин. До речі, за ті самі 10 хвилин ми обговоримо сьогоднішній день, 12 травня. Але поки що інформація на правах реклами, свіжі новини. Чарівна фабрика Морозова привезла безліч смаків Морозова Хрещатик в усі великі маленькі міста нашої чарівної країни. Освіжаючі пломбіри у вафельному стаканчику, у ріжку чи у вигляді сендвічу, а всередині морозиво, фісташковий, карамель, лісовий горіх та інші смаколики. Фабрика казкова, їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама, друзі, ну а ми з вами давайте зустрінемось, як я вже казала, буквально за дві пісні. Квітка Гаєвська «Обманами», Юлія Думанська «Двічі в одну річку не війдеш», Тіна Карелі «Жадан і собаки ніч». Все це буде в ефірі, ну а потім ми з вами обговоримо сьогоднішній день, 12 травня, який можна знайти собі привід для гарного настрою. Все вам обов'язково розкажу, отож залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. 12 травня друга велика піца за 85 гривень.
4: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: 14 травня уперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: друзі, а це були Тіна Кароль і Жадани Собаки з роботою «Ніч» в ефірі нашого радіо. Чудова робота, прекрасна, просто неймовірна композиція. І також після неї, знаєте, хочеться про щось приємне, про хороше поговорити, тож пропоную нам з вами обрати привід для гарного настрою саме сьогодні, 12 травня. Отже, друзі, якщо серед ваших знайомих, друзів, рідних є медичні сестри, то привітайте їх сьогодні. Міжнародний день медичних сестер. Щороку, 12 травня, в день, коли народилася Флоренс Найтінгейл, яку вважають засновницею сестринської справи, і відзначається Міжнародний день медичних сестер. Ми дякуємо їм велике за те, що вони роблять. Ми їх цінуємо, любимо. Низький уклін вам, і дівчата, і хлопці, тому що є і медичні брати, і всі відносяться безпосередньо до цього чудового свята. Тож дякуємо вам велике. Без вас нам було би складно. Рухаємось далі, друзі. І сьогодні також Міжнародний день здоров'я рослин. Все-таки ми також маємо дбати про рослини, тому що саме вони відповідають за те, щоб ми з вами дихали чистим, неймовірним і хорошим повітрям. Тому давайте про них не забувати. День екологічної освіти також сьогодні. Тому, друзі, черговий раз давайте попіклуємося про навколишнє середовище. Ну і що нам говорить сьогодні погода? Давайте про це поговоримо. Отже, якщо сонячний ранок був безпосередньо у вашому регіоні, так само, як сьогодні в столиці, то це до спекотного літа. Ясна і тепла погода, то літо буде раннім і сонячним, а якщо ранок похмурий, то літо буде дощовим. Тож я дуже сподіваюся, що сьогоднішня погода безпосередньо в вашому регіоні віщує нам тепле, погоже і хороше літо. Ну, а ми з вами давайте далі працювати на перемогу. Вівторок сьогодні, нагадаю, 12 травня. До кінця цієї години Ірину Федишн послухаємо, Арсена Мірзояна, Другу ріку, а мене звати Таня Малініна. Після 12-ї, як завжди, чекатиму вас тут в ефірі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Люди як люди, а я народився старим.

Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai.

0: Елантра – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Елантра – розумні переваги для тебе та бізнесу.
1: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
2: Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Починається!
8: Що, вже?
7: Так, починається шурні!
9: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
10: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat!
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
14: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок 12 травня хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
2: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
5: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Реклама.

Наше радио. Знай наших.

0: друзі, Sky з роботою легковажна. Тільки що були в ефірі нашого радіо. І слухайте, вже здається, що цю пісню ми з вами знаємо дуже давно. Хоча вийшла вона недавно, 2021 року. Ну як можна сказати недавно? 5 років пісні. Але все-таки вона, знаєте, залишається такою легкою, приємною, хорошою. І хочеться її далі слухати. До речі, саме цю пісню, як і всі інші, ми з вами зможемо слухати, знаєте, частенько. Але 27 мільйонів переглядів має ця робота. І, звичайно, давайте привітаємо гурт Sky, тому що безпосередньо гурту Sky зовсім скоро виповнюється ювілей. 25 років, якщо я не помиляюся. Тому давайте їх з цим будемо вітати, бо я більш ніж впевнена, що вони будуть давати концерти безпосередньо до цього прекрасного свого ювілею. І ми зможемо їх відвідати і послухати чудові їхні музичні роботи. Тому, друзі, продовжуємо насолоджуватись найкращою українською музикою, вітати гурт Sky із їх ювілеєм. Дійсно, 25 років гурту, тому що вони були засновані 2001 року, тому в 26-му їм і ювілей. Не помилилися, не збрехала, так би мовити. Тому давайте далі насолоджуватися найкращою українською музикою, слухати пісні, які нам з вами дуже подобаються. До речі, новинки не забаряться. Звичайно, знаєте, такі класичні пісні, але на новий лад. Наприклад, як «М'ята і хас» з роботою «Біла вуаль» будуть в ефірі, і гурт «Бумбокс» з роботою «Квіти в волосі». Давайте насолоджуватися і знову ж таки почуємось з вами буквально за ці дві музичні роботи і черговий раз поговоримо. Тож залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

гості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Буде

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Друзі, це був легендарний гурт «Бумбокс» з роботою «Квіти в волосі» в ефірі нашого радіо. І ви ж прекрасно знаєте, якщо ні, то я вам нагадаю, що буквально от влітку, десь у цій порі, має відбутися просто величезний концерт гурту «Бумбокс», на який розкуплені вже абсолютно всі квитки. Але, знову ж таки, «Бумбокс» не залишає нас з вами без сюрпризів, тому що вони презентували довгоочікуваний кліп на пісню «Залишайся». Ви вже можете його переглянути безпосередньо на ютуб-каналі гурту «Бумбокс», і учасники гурту по-різному описують саме цю роботу, але сходяться в одному, що «Залишається» – це одна з найщиріших і наймелодійніших композицій нового релізу безпосередньо гурту «Бумбокс». Отже, напередодні перших сольних концертів за 4 роки вони представили нову відеороботу на пісню «Залишається». І композиція увійшла до мікс-синглу «Живий» першого релізу колективу в такому форматі з 2019 року. І, до речі, офіційний реліз запланований от буквально за 2 дні на 14 травня. І сам Андрій Хлевнюк назвав композицію надто особистою для пояснень. Він сказав, що вона лірична, особиста пісня, занадто особиста, щоб аналізувати. Але, до речі, безпосередньо учасники гурту «Бумбокс» описують нову роботу по-різному, але сходяться все-таки в одному. «Залишайся» – це одна з найщиріших і наймелодійніших композицій. Тому, друзі, вже відео і пісню, будь ласка, слухайте безпосередньо на ютуб-каналі гурту «Бумбокс». Я думаю, що ми всі з вами поринемо трішечки у ностальгію, поринемо у ті часи, коли ми насолоджувалися і зараз продовжуємо насолоджуватися прекрасними композиціями гурту. І давайте все-таки дійсно трішечки думати про літо, будувати собі плани, відвідувати концерти і, знову ж таки, не забувати, що ми з вами працюємо на перемогу. До речі, попереду обідня перерва, тож у вас буде багато часу для того, щоб зробити донат для наших сил ЗСУ, допомогти їм, щоб у них було все, щоб виганяти ворога з нашої території. Але робіть це тільки на перевірені збори, друзі, закликаю вас. І до кінця цієї години давайте слухати Христину Соловій та Ірину Білик, Шугар та Яна. Все це буде в ефірі нашого. А я бажаю вам смачної, класної, неперевершеної обідньої перерви. І, звичайно, до зустрічі після 13-ї.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца Дей. Твій день має смак.
2: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш. Наше радіо.
6: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
4: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
3: А українські страви?
4: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
3: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
4: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
3: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
5: Раз, два.

0: три.
1: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
0: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
1: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Реклама. Ти слухаєш. Наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших. А ти

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Вчені назвали дві причини, чому старші брати і сестри успішніші за молодших. Бо старшим, типу, більше приділяють уваги батьки і фінансів на розвиток дають. І друга причина – молодші частіше хворіють чомусь.
2: Хорошо, що я один з сім'ї, бо як мінімум про мене не будуть таку шляпу складати в статтях. Так, а у вас реально так?
3: Та я не знаю, я не згоден з вченими, бо я старший у сім'ї, успішний, але батьки в дитинстві мені часу багато не приділяли.
1: А я навпаки, от у мене старша сестра, вона завжди в новому ходила, а я оце завжди донашувала за неї, ну от так і вийшло, що я менш успішна, бо молодша.
2: От ти, Владі, кажеш, що успішний, а люди успішні з п'ятим айфоном ходять?
3: У мене 10-й і 5-й, то виходить 15-й.
1: О, нормально.
2: Нічого, Соня, в тебе який?
1: Мені чоловік 17-й подарував.
2: Так, Владік, а ти на роботу на чому приїхав?
3: Я не приїхав, прилетів на самокаті.
1: На самокаті.
2: А Соня, ти на чому?
1: Ну, я на Теслі приїхала.
2: Ну, тут, в принципі, вже трішки понятно становиться, хто успішніший.
3: Коротше, з такими тестами головне удачно вийти замуж, а не бути старшим чи молодшим.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У середу, 13 травня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волого. Прогріється до 19. У Києві у середу, 13 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Холоднішає. Температура повітря 14-16 вище нуля.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама на нашому радіо.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпосередженів електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Соціальна реклама.
12: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
13: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
11: Соціальна реклама.
0: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, Артем Пивоваров тільки що був в ефірі нашого радіо «Міраж». Саме так називається пісня, яку ми з вами тільки що послухали. І знаєте, вже якось і міражем здається, те саме тепле літо, яке колись все-таки, сподіваюсь, буде. Тому що, друзі, на вулиці зараз прохолодно, і захватіть з собою парасольки, тому що, знаєте, можливо, навіть і дощ сьогодні. До речі, актуальний прогноз погоди ви зможете послухати безпосередньо тут в ефірі нашого радіо вже о 14:20. Тож будьте разом зі мною, тому що все це приправлено ще й найкраще українською музикою. Але, друзі, зараз інформацію на правах реклами вам розкажу. Як обрати морозиво? Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнюй втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» – солодка форма «Ескімо». Це була реклама, ну а ми давайте рухатись з вами далі. Друзі, приколець, послухаємо «Планета Любов». Наталя Могилевська і Віталій Козловський відправила меседж. І Максим Барських з роботою «Колишній». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім, як завжди, ми з вами почуємось. І пам'ятайте, обідня перерва продовжується, тож нехай вона у вас буде теплою, класною, просто неперевершеною і, до речі, дуже музичною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це був Макс Барських з роботою «Колишній» в ефірі нашого радіо. І скажу вам, що Макс Барських є в чарті найкращих. Топ-10 з найнаших на нашому радіо, що виходить щоп'ятниці о 15-й, з повтором суботу о 12-й, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших хітів за тиждень, що минув. Так от, Макс Барських є в чарті найкращих з піснею «Не складається». От «Колишнім» ми просто з вами насолоджуємось. До речі, Макс Барських оголосив про концерти у вигляді великих open-air-ів, які він буде давати вже влітку. Тому, друзі, з усією інформацією ви можете ознайомитись в його соцмережах. Заходьте, дивіться, бо там будуть якісь нові пісні. Знову ж таки, буде абсолютно якась нова музика, тож послухайте. Ну, а я бажаю вам прекрасної та неймовірної другої половини робочого дня і до зустрічі після 14-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Оце так школа, оце так знижка.
5: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.com.

0: Amway. Arx. Різниця є.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
5: Реклама. Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: На Євробачення від України цього року поїхали Лелека, Сердючка і Руслана.
2: А що це за підсилення нашого номеру таке?
1: Це на честь 70-річчя Євробачення у фіналі шоу виступлять різні культові артисти. Невідомо, за яким принципом обирали артистів для цього концерту, але я б висунув нашу кандидатуру. Від нашого радіо зробили нашого б номер. Радіо?
3: Я можу як Руслана прес показувати.
2: А я можу як Сердючка гру... А, ні, не можу.
1: Так, ребята, то тут не надо нічого показувати. Тут головне пісня класна. Я вже підготував. І будемо підкорювати Євробачення.
3: Давай,
1: Саня,
3: давай.
1: Готов? Включай.

0: там происходит.
1: Не, ну слушайте, ну с такой песней мы точно выиграем.
2: Я думаю, напевно, лучше в Києві посидим, не будем ехать никуда там.
3: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У середу, 13 травня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волого, прогріється до 19. У Києві у середу, 13 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, похолодні. Однішає. Температура повітря 14-16 вище нуля.
3: Реклама. На нашому радіо.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Наше радіо.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Друзі, буквально хвилиночку тому ми з вами послухали Максима Бородіна з роботою «В першу чергу прекрасна робота», але знаєте, у Максима Бородіна багато прекрасних робіт, і чого б нам з вами, звичайно, їх і не обговорити. Наприклад, буквально 2 тижні тому Максим Бородін приходив сюди в студію нашого радіо для обговорення своєї нової роботи, яка називається «Шепіт моря». Тому, знаєте, нас так трішечки до літа підготував він. Я дуже багато говорю про те, що зовсім скоро літо, друзі, тому що дуже хочеться гарного настрою. Не хочеться дощової погоди, а хочеться вже тепла. І також хочеться, щоб, звичайно, вже прийшла і перемога. Тому давайте сьогодні, вівторок, працювати на ту саму перемогу. Друзі, до нашої наступної зустрічі я пропоную послухати Таяну з роботою «Фантастична жінка», Джері Хейл «Додайте гучності» та Артем Пивоваров з роботою «Восьме диво». А мене звати Таня Малініна. З задоволенням чекатиму вас тут в ефірі буквально за 10 хвилин.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: друзі, це був Артем Пивоваров з роботою «Восьме диво» в ефірі нашого радіо. І, звичайно, я вам хочу нагадати, що цією піснею Артем Пивоваров відкрив нову сторінку своєї творчості і якби повернувся до витоків, так би мовити, своєї пісенної кар'єри, яку ми з вами знаємо. Тому дякуємо йому за цю прекрасну романтичну роботу, тому що я більш чим впевнена, що будь-яка жінка чекає ті слова від свого коханого чоловіка, що вона є восьмим дивом світу. І це прекрасно. Друзі, 14:50 на студійному годиннику, на вулиці трішечки похмуро, тому відразу вам кажу, беріть з собою парасольки, бо хто його знає, можливо, і дощ зовсім скоро буде такий весняний, сподіваюсь, теплий і не нажене він нам з вами такої, знаєте, грози сильної. Але все може бути. Тому беріть з собою парасольки, якщо плануєте виходити на двір. Ну а якщо ви і далі продовжуєте працювати, то залишайтесь разом зі мною. Мене звати Таня Малініна, буду з вами до кінця цього робочого дня. Ну а поки що до кінця цієї години давайте послухаємо Наталю Могилевську з роботою «Я танцювала», «Океан Ельзи осінь» та «Дантес лайки». А саме о 15-й, друзі, не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тож слухайте обов'язково, будьте разом зі мною і до зустрічі вже після 15-ї.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
4: Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше.

0: радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про здоров'я. Масштабного поширення спалаху хантавірусу немає, повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. В Європі карантин запроваджувати не будуть, лише на ізоляцію відправлять пасажирів круїзного лайнера, на якому виявили вірус. До слова, корабель вже прибув в Нідерланди, його чекає дезінфекція. Щодо України, медики щороку в нас фіксують десятки випадків хантавірусу, який передається від гризунів до людини. До прикладу, цьогоріч перехворіло двоє хмельничан, їх вже виписали з лікарні. Про російські обстріли. Окупанти били по Дніпропетровщині, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, постраждалих немає. Горіло і на АЗС, пожежу вже загасили. Тим часом через ворожий обстріл рятувальники досі не можуть приборкати вогонь на об'єкті інфраструктури у Самарівському районі. Далі про підтримку. До міжнародної коаліції за повернення українських дітей приєднались Панама, Швейцарія та Кіпр. Загалом вже входить 46 країн і 3 міжнародні організації. Тепер інформація для одеситів. Варто бути обережним. У місті та області оголосили штормове попередження. Пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду, а також дощитиме. Краще відкласти прогулянки біля моря і не ходити в парках та під деревами. І на сам кінець про чтиво. Сергій Жадан, Ліна Костенко і Макс Кідрук – топ українських авторів серед молоді. Їх найбільше за останній час купували. До слова, молодь почала більше читати, визначили аналітики. До 500 000 книжок придбали українці у межах програми «Є-книги». Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках «Все буде Україна».
0: Наше.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 2026. Термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діалогічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Слухай, слухай, слухай.
10: Що слухай?
9: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Вчені назвали дві причини, чому старші брати і сестри успішніші за молодших. Бо старшим, типу, більше приділяють уваги батьки і фінансів на розвиток дають. І друга причина – молодші частіше хворіють чомусь.
2: Хорошо, що я один в сім'ї, бо як мінімум про мене не будуть таку шляпу складати в статтях. Так, а у вас реально так?
3: Та я не знаю, я не згоден з вченими, бо я старший у сім'ї, успішний, але батьки в дитинстві мені часу багато не приділяли.
1: А я навпаки, от у мене старша сестра, вона завжди в новому ходила, а я оце завжди донашувала за неї, ну от так і вийшло, що я менш успішна, бо молодша.
2: От ти, Владі, кажеш, що успішний, а люди успішні з п'ятим айфоном ходять?
3: У мене 10-й і 5-й, то виходить 15-й.
1: О, нормально.
2: Нічого, Соня, в тебе який?
1: Мені чоловік 17-й подарував.
2: Так, Владік, а ти на роботу на чому приїхав?
3: Я не приїхав, прилетів на самокаті.
1: На самокаті.
2: А Соня, ти на чому?
1: Ну, я на Теслі приїхала.
2: Ну, тут, в принципі, вже трішки понятно становиться, хто успішніший.
3: Коротше, з такими тестами головне удачно вийти замуж, а не бути старшим чи молодшим.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У середу, 13 травня, в більшості областей України волохо. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волохо. Прогріється до 19. У Києві у середу, 13 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Похолодніше. Дніше. Температура повітря 14-16 вище нуля.
5: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
6: Комплексний пакет допомоги НАТО став основною рамкою для надання практичної підтримки Україні. Він зосереджується на двох ключових напрямах. Нагальна нелетальна військова допомога, яка надається відповідно до запитів України, та довгострокові проєкти, спрямовані на зміцнення сектору безпеки і оборони. Ці ініціативи також підтримують реабілітацію поранених військових, розвиток інновацій, перехід до повної сумісності з НАТО та післявоєнне відновлення. Від початку повномасштабного вторгнення було реалізовано або перебувають у процесі реалізації 88 короткострокових проєктів на суму майже 930 мільйонів євро та 19 довгострокових проєктів на понад 175 мільйонів євро. Загалом це становить понад 1 мільярд євро допомоги, яка вже надана або запланована до надання Україні.
5: Це був проєкт про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
8: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
9: Значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Більше стилю за кращу ціною у Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
13: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
12: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
13: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
14: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама.

0: Ти в Штати, багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.
2: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Обійди.

0: Друзі, це була чергова романтична робота від Злати Огнівіч та Чіва. «Обійми, обійми». Саме так називається ця пісня. І ми з вами також продовжуємо, друзі, цей робочий день, тому що, знаєте, якось дуже швидко він проходить. І вже не щутися, як 15:40 на студійному годиннику. Ну і, друзі, звичайно, вечір має бути трішечки солоденьким, тож давайте так і зробимо. Інформація на правах реклами зараз для вас буде. Як обрати морозиво? Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – каштан «Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» – солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну а ми давайте рухатись з вами далі, тому що є що послухати, є що обговорити, тож пропоную зробити це прямо зараз. Вельбой з роботою додому. Настя Балог і Діма Прокопов «Шаленію» і Скрябін «Добряк». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім, як завжди, ми з вами знову почуємось і поговоримо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київ Карфест.com.ua».

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це був тільки що Скрябін з роботою «Добряк» в ефірі нашого радіо. І я вам нагадаю про цю пісню, точніше про її історію, тому що саме так називається 15-й офіційний студійний альбом саме гурту «Скрябін» «Добряк», який презентували 5 липня 2013 року. Тому і пісня, власне, «Добряк» вийшла ще 2013 року. Але мені здається, що зараз вона актуальна як ніколи, тому ми продовжимо її слухати. Легендарна пісня легендарного гурту. І продовжуємо з вами, друзі, буквально за 10 хвилин буде 16-та. Я нагадаю, що саме о 16-й не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ми тримаємо з вами руку на пульсі і продовжуємо слухати найкращу українську музику. Дара Фєєва з роботою «Японія», «Столиця і мота на молодість» та «Макс Тріс», «Ні, я не ту кохав». Все це буде в ефірі нашого радіо до кінця цієї години. Ну а о 16-й, нагадаю ще раз, не пропустіть черговий випуск новин. І мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня, до 18-ї. Тож, друзі, до зустрічі вже наступній годині.
1: Реклама. На нашому радіо. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте за запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Грань наша. Радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю, студії «Наше радіо», Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про лісові пожежі. На прикордоні Чернігівщини у лісі рятувальники зупинили поширення вогню. Вони кажуть, найскладніше позаду. Водночас постійно там чергують і слідкують за ситуацією. 5 травня на території Чернігівщини через постійні російські обстріли виникла пожежа і сягнула майже 6 тисяч гектарів. Також вдалося зупинити вогонь і в Чорнобильській зоні. Там горіло від 7 травня через падіння російського безпілотника. Про безпеку, щоб поліпшити навички реагування на надзвичайні ситуації, понад 200 патрульних зараз навчаються на полігонах. Загалом такий вишкіл триватиме 2 тижні. Організували тренування після того, що сталося у Києві в квітні. Тоді терорист обірвав життя 7 людей. Після обстрілів варто бути обачними. Росіяни почали застосовувати новий тип міни з пластиковим корпусом. Через таку поранена дитина в Нікополі. Сапери кажуть, з міни можуть стирчати тонкі нитки або волосінь. Людей просять в жодному разі не торкатись. Тепер про гроші. Якщо ви пересилаєте чи вам надходять великі суми, Держфінмоніторинг вас перевірить. Тобто йдеться про гроші, які використовують для придбання дорогої нерухомості чи елітних авто. Насамперед звертають увагу на випадки, коли вартість покупки не співпадає з офіційними доходами. Тоді треба додатково пояснити, звідки у вас кошти. І на сам кінець киян та гостей кличуть у мистецький центр «Шоколадний будинок». Там відкривають виставку художника Івана Марчука. Сьогодні йому 90 років. А у Тернополі презентують виставку «Іван Марчук поза межами видимого». До слова, Марчук вважається одним з найдорожчих українських художників.
0: Наше радіо.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки,

0: і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми – сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Раз, два, три.
2: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
1: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
2: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
3: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
4: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
5: Гав-гав.
4: А котик як?
5: Мяу-мяу.
4: А знаєш, як дракон говорить?
5: Не знаю.
4: А дракон каже, долучайтесь до єдиного збору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдиного збору та фонду притулу.
6: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: На Євробачення від України цього року поїхали Лелека, Сердючка і Руслана.
2: А що це за підсилення нашого номеру таке?
1: Це на честь 70-річчя Євробачення у фіналі шоу виступлять різні культові артисти. Невідомо, за яким принципом обирали артистів для цього концерту, але я б висунув нашу кандидатуру. Від нашого радіо зробили нашого б номер. Радіо?
3: Я можу як Руслана прес показувати.
2: А я можу як Сердючка гру... А, ні, не можу.
1: Так, ребята, то тут не надо нічого показувати. Тут головне пісня класна.
3: Давайте.
1: Я вже підготував.
2: А
1: і будемо підкорювати Євробачення.
3: Давай,
1: Саня,
3: давай.
1: Готов? Включай.
2: Ну, давай.

0: там происходит.
1: Не, ну слушайте, ну с такой песней мы точно выиграем.
2: Я думаю, напевно, лучше в Києві посидим, не будем ехать никуда там.
3: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У середу, 13 травня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волого, прогріється до 19. У Києві у середу, 13 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, похолодні. Днішає. Температура повітря 14-16 вище нуля.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама на нашому радіо.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: платформ «Ескімо».
1: Починається! Що вже? Так, починається шурні!
2: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансово та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
6: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душу.

0: Друзі, прекрасна робота від гурту «Без обмежень». Героям саме так звучала вона в ефірі нашого радіо, саме так вона називається. Ну і також, звичайно, друзі, дуже хочеться, аби ця пісня надихнула вас на допомогу нашим військовим, на допомогу нашим героям. Я дуже сподіваюся, що так воно і є. Тому ми з вами продовжуємо підспівувати, продовжуємо робочий день. І вівторок у нас з вами сьогодні. І ми з вами ще трішки, але стаємо ближче до середи, до екватору тижня. Ну, а там вже скоро і вихідні. Я дуже сподіваюся, що вони будуть теплі, бездощові, але про це подумаємо трішечки пізніше. Поки що, давайте рухатись далі. Злата Огнєвіч, королева драми, Тік та Ірина Білик, «Не цілуйте», Alibi Sisters з роботою «Табу». Все це буде в ефірі нашого радіо до нашої наступної зустрічі. А станеться вона буквально за ці три музичні роботи. Тож, друзі, приємного вам прослуховування і до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. 12 травня друга велика піца за 85 гривень.
4: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games. Спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12-ї до 19-ї. Спортивні і творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від «Діти Help Music». Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
9: Наше радіо.
1: Знай наших.

писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Прекрасна робота від гурту Alibi Sisters. Табу, саме вона прозвучала в ефірі нашого радіо. Мені здається, що у Alibi гурту знову ж таки відкрилося абсолютно інше дихання, українське, прекрасне. І ми можемо з вами поринати в ностальгію, слухаючи пісні, які колись нам з вами дуже подобалися. Але зараз це абсолютно нова українська музика, і це просто фантастично, що і вона, ця нова українська музика, все-таки збуджує в голові ті самі спогади, які були колись зв'язані з тією чи іншою музичною роботою. Але, друзі, давайте й концентруватися на завершенні робочого дня, але, як завжди, з вами буду я до кінця цього робочого дня. Мене звати Таня Малініна, тож в наступній годині ще почуємось. Але, нагадаю, о 17-й, друзі, не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, а після нього й прогноз погоди, аби знати, чого від тієї самої погоди чекати нам з вами завтра і як одягатися, ну і чи брати з собою парасольку. Тож, все це буде обов'язково, ну а поки що Тіну Кароль та Казку і Алексєєва ми з вами послухаємо до кінця цієї години. І до зустрічі вже після 17-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
4: Наше радио.
5: Наше радио.
4: Знай наших. Новини на нашому радіо.
6: Вітаю в студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про справи освітні. Школярів попереду канікули. Тим часом міста визначаються, коли проводити свято останнього дзвоника. У Кропивницькому в більшості шкіл останній дзвоник пролунає 29 травня. Так і буде в київських учнів. А от в житомирських ліцеях навчальний рік триватиме до 5 червня. Згідно постанови, у школах навчальний рік має завершитись до 30 червня. Про ворожий терор. Троє людей поранені через російський обстріл на Сумщині. Також пошкоджена цивільна інфраструктура. Нагадаю, раніше росіяни атакували Шевченкове на Харківщині. Там поранені двоє і пошкоджена адмінбудівля. Тепер про евакуацію. Обов'язково виїхати мають діти і батьки з окремих районів Нікопольщини на Дніпропетровщині. Також за повідомленням міської влади, всім жителям необхідно залишити одну з вулиць Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. Загалом це понад 1100 людей. Переїхати на безпечні території родини мають впродовж місяця. І про безпеку на дорозі. Патрульні закликають до пильності за кермом і просто неба. Зараз триває по країні тиждень безпеки дорожнього руху, аби зменшити кількість дорожніх пригод. Фахівці обстежуватимуть ділянки, щоб зрозуміти, де саме ще потрібні додаткові роботи, а патрульні зустрічаються із школярами і пояснюють правила дорожнього руху. І на сам кінець звістка із Софіївського собору. Заповідник тепер має аудіогід італійською мовою. На вибір також доступні українська, англійська, французька і вірменська. Відвідувачі можуть прослухати історію унікальної пам'ятки завдяки QR-кодам на ключових локаціях Софіївського собору. І це поки що все. Про розвиток подій за годину. Все буде Україна.
4: Погода на нашому радіо.
7: У середу, 13 травня, в більшості областей України волохо. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волохо. Прогріється до 19. У Києві у середу, 13 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Похолодні. Днішає. Температура повітря 14-16 вище нуля.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
3: Оце так школа, оце так знижка.
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
3: Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: OTP Bank реклама.
9: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
12: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
11: А українські страви?
12: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
11: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
12: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
11: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
13: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
13: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
15: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
16: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
15: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
16: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
17: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2: Реклама. Наше радіо.
18: Наше радіо.
2: Знай наших.
19: Скажи мені.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Вчені назвали дві причини, чому старші брати і сестри успішніші за молодших. Бо старшим, типу, більше приділяють уваги батьки і фінансів на розвиток дають. І друга причина – молодші частіше хворіють чомусь.
2: Хорошо, що я один з сім'ї, бо як мінімум про мене не будуть таку шляпу складати стаття. Так, а у вас реально так?
3: Та я не знаю, я не згоден з вченими, бо я старший у сім'ї, успішний, але батьки в дитинстві мені часу багато не приділяли.
1: А я навпаки, от у мене старша сестра, вона завжди в новому ходила, а я оце завжди донашувала за неї, ну от так і вийшло, що я менш успішна, бо молодша.
2: От ти, Владі, кажеш, що успішний, а люди успішні з п'ятим айфоном ходять?
3: У мене 10-й і 5-й, то виходить 15-й.
1: О, нормально.
2: Нічого, Соня, а в тебе який?
1: Мені чоловік 17-й подарував.
2: Так, Владік, а ти на роботу на чому приїхав?
3: Я не приїхав, прилетів на самокаті.
1: На самокаті.
2: А Соня, ти на чому?
1: Ну, я на Теслі приїхала.
2: Ну, тут, в принципі, вже трішки понятно становиться, хто успішніший.
3: Коротше, з такими тестами головне удачно вийти замуж, а не бути старшим чи молодшим.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На нашому радіо. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою. Реклама на нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Реклама.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Я

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 13 травня, в більшості областей України волохо. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волохо, прогріється до 19. У Києві у середу, 13 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, похолодніше. Дніше. Температура повітря 14-16 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш
6: «Наше».
5: «Наше».
4: «Наше».
5: «Радіо».
6: «Наше радіо».
5: «Знай наших».

0: Вівторок, друзі, на календарі вже підходить він до свого кінця, і саме робочий вівторок давайте зробимо трішечки солодким. Тож зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнюй втіхами, глазурю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» – солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, і до зустрічі буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
7: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical. 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама на нашому радіо.
10: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Друзі, за 10 хвилин вже 18-й, робочий день вже майже завершено, тому прямо зараз вже можете собі намалювати якісь плани, щоб в таку чудову погоду не бути вдома. Ну і також не забудьте послухати новини о 18-й, щоб знати, чого чекати від тієї самої погоди. Ну а завтра вже з 8-ї до 11-ї починайте ранок разом з шоу «Ранковий двіж», щоб настрій був хорошим на весь день. Ну а потім тут в ефірі чекатиму вас я, Таня Малініна, тож все це буде завтра. Ну а поки бувайте і до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 млн 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
5: Перець червоний – лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
6: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю в студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу застереження від синоптиків. Жителів Львівщини попереджають про заморозки найближчої і наступної ночі. Загалом завтра в більшості областей похолодає. В день буде до плюс 16, а на сході до плюс 24. Також в центральних і південних областях грози, варто бути обережними, а найближчих вихідних прийде потепління. Тепер про ворожі обстріли. Вдень на Донеччині російський дрон атакував об'єкт критичної інфраструктури. Ворог повторно обстрілював рятувальників. Вогонь загасили, постраждалих немає. У Херсоні через атаку російського дрона двоє людей травмовані. І про підтримку. Сьогодні вперше в історії до України з візитом прибула спікерка парламенту Іспанії. З трибуни Верховної Ради Франсіна Арменголь заявила, що мир має базуватись на міжнародному праві, а Іспанія повністю підтримує кандидатуру України на вступ до ЄС. Про справи з самокатами. У населених пунктах забороняють електросамокати. Зокрема, в Ужгородській громаді поліція буде проводити рейди, чи не катаються неповнолітні. Електросамокати і мопеди відтепер під забороною у парках і скверах в Чернівцях та центрі Тернополя. До слова, за 4 місяці цього року поліцейські нарахували 190 аварій за участю самокатів. І на сам кінець лічені години до початку першого півфіналу Євробачення 2026, де візьмуть участь 15 країн. 10 з них пройдуть до фіналу, початок о 22-й за київським часом. Наша представниця Лалека з піснею «Рідним» виступить у четвер, а фіналіста дізнаємо 16 травня. До речі, букмекери ставлять на Фінляндію. Штучний інтелект також цю країну визнав переможцем. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
0: Погода на нашому радіо.
2: У середу, 13 травня, в більшості областей України волохо. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волохо. Прогріється до 19. У Києві у середу, 13 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Похолодніше. Температура повітря 14-16 вище нуля.
0: Наше радіо.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 термін дія акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Соціальна реклама.
9: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
10: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
8: Соціальна реклама.
1: Реклама. Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: На Євробачення від України цього року поїхали Лелека, Сердючка і Руслана.
2: А що це за підсилення нашого номеру таке?
1: Це на честь 70-річчя Євробачення у фіналі шоу виступлять різні культові артисти. Невідомо, за яким принципом обирали артистів для цього концерту, але я б висунув нашу кандидатуру. Від нашого радіо зробили нашого б номер. Раз?
3: Я можу як Руслана прес показувати.
2: А я можу як Сердючка гру... А, ні, не можу.
1: Так, ребята, то тут не надо нічого показувати. Тут головне пісня класна.
3: Давайте.
1: Я вже підготував.
2: А
1: і будемо підкорювати Євробачення.
3: Давай, Саня,
1: готов? Включай.
2: Ну, давай.

0: нам происходит.
1: Не, ну слушайте, ну с такой песней мы точно выиграем.
2: Я думаю, напевно, лучше в Києві посидим, не будем їхати нікуди там.
3: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама на нашому радіо.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: кольорово-розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама. Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 13 травня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі – короткочасні дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум – плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волого, прогріється до 19. У Києві у середу, 13 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Похолоднішає. Температура повітря 14-16 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. 12 травня друга велика піца за 85 гривень.
4: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни.
3: АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту 1 тисяча гривень.
6: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheelsmasters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «KyivCarFest.com.ua».
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
3: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
10: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: Наше радио. Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
0: Наше радио. Знай наших.
3: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Наше радио. Знай наших.

Мер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама.

0: Самюель. Аркс. Різниця є.
1: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція для нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
5: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Вчені назвали дві причини, чому старші брати і сестри успішніші за молодших. Бо старшим, типу, більше приділяють уваги батьки і фінансів на розвиток дають. Mm-hmm. І друга причина – молодші частіше хворіють чомусь.
2: Хорошо, що я один в сім'ї, бо як мінімум про мене не будуть таку шляпу складати в статтях. Так, а у вас реально так?
3: Та я не знаю, я не згоден з вченими, бо я старший у сім'ї, успішний, але батьки в дитинстві мені часу багато не приділяли.
1: А я навпаки, от у мене старша сестра, вона завжди в новому ходила, а я оце завжди донашувала за неї, ну от так і вийшло, що я менш успішна, бо молодша.
2: От ти, Владі, кажеш, що успішний, а люди успішні з п'ятим айфоном ходять?
3: У мене 10-й і 5-й, то виходить 15-й.
1: О, нормально.
2: Нічого себе, Соня, в тебе який?
1: Мені чоловік 17-й подарував.
2: Так, Владік, а ти на роботу на чому приїхав?
3: Я не приїхав, прилетів на самокаті.
1: На самокаті.
2: А, Соня, ти на чому?
1: Ну, я на Теслі приїхала.
2: Ну, тут, в принципі, вже трішки понятно становиться, хто успішніший.
3: Коротше, з такими тестами головне удачно вийти замуж, а не бути старшим чи молодшим.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У середу, 13 травня, в більшості областей України волохо. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волого. Прогріється до 19. У Києві у середу, 13 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Похолодні. Холоднішає. Температура повітря 14-16 вище нуля.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
6: Реклама. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifestyle.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Більше стилю за кращу нормальною ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
11: Слухай.
12: Що слухай?
11: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
12: Реклама.
13: Наше радіо.
12: Наше радіо.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Ти слухаєш
3: наше.
2: Наше.
3: Наше.
2: Радіо.
3: Наше.
2: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12 до 19. Спортивні і творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від Діти Help Music. Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: було, я ж не назло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Цей шум. Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Раз! Два, три.
6: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
7: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
6: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка на гелікарцін засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
12: Гав-гав.
11: А котик як?
12: Мяу-мяу.
11: А знаєш, як дракон говорить?
12: Не знаю.
11: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
1: Реклама.
13: Наше радіо.
1: Наше радіо.
14: Зроб...

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: OTP Bank – реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Оце так школа! Оце так знижка!
11: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальник в електронних комунікаційних мережах та послуг.
15: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Наше радіо.
17: Наше радіо.
2: Знай наших.

Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.UA. Хесбургер!
3: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters. УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. УТРЦ Ретровіль. Ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. УТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
4: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 12 травня друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: 14 травня вперше у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохіше. Трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
1: Реклама. Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.
4: Тем

0: Реклама на нашому радіо.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12 до 19-ї. Спортивні і творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від Діти Help Music. Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

Наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наш.

0: на нашому радіо.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місця, де частіше інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Один експерт у роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як мать.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Знай наших.
2: Так чи не так, брехав тобі, що зараз.

0: Значить, не назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо. Ти слухаєш
1: Наше.
0: Наше.
2: Наше
0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.